0: Come on, y'all team. Y'all are crazy, man.
1: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.
2: Ne gledaj me duša, tim očima garavim, za tobom lud, a pamet nema ništa s tim. Daješ mi broj i kažeš da te okrenem, jutros me

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život.

ja te kunem svetom vodom, moja grlice, da ne žudiš za slobodom, ljubiš mangupe. Ja te kunem svetom vodom, kada odlaziš, da me pamtiš, da me sanjaš, da mi dolaziš. Pamti srce jako dobro sve što sam ti dao,

Ja te kunem svetom vodom, moja grlice, da me žudiš za slobodom, ljubiš mangupe. Ja te kunem svetom vodom, kada odlaziš, da me pamtiš, da me sanjaš, da mi dolaziš. Bate srce, jako dobro sve što sam ti dao, uvijek sam te lijepo pogledao. Ako se ti ne budeš nikad moja zvala, ja ću i

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa to nije normalno.

Ništa neće. Možda nisam ni triba ni uletiti. A mogu ja misliti, ovo eno, ide ja doma. Hvala šta u oče, no. Ležim sam, kapas. Šta kapas? Gore u pasa, opet me čekava noć. Aj, Bog.

Srećo moja, prati moje znakove. Bolje da me se ne čuje, jer bi zabeštila na sav glas.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

0: Da, znaš šta ti je Čača rekao?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpivao.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš!
2: Najbolji pop mix. Kupreški radio.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće kopno u magli, vidim

0: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino, a vi slušate Kupreški radio.
1: Dača. Hey baby.